Buya. Sijui kama Danagi yule nage Gen Z's venya na ushilo single. Vende. Mwari ya karabande ure nanu na kati nanu esianu ulushilo uji loka lana. Kanga ilo ligira ya yu agentipa na mayana. Mwado lari ya jesho muyo gare shara kabisa. Daiga naga tumono udo ninchaka ongoro. Peo shinado ya gesa tumono arentipa. Na mayala jo kanga ilo ligira ya yu agenage. Entepa sida ikigira naga avuduga. Rosho gina kiko simu ya mnago rumosori na abishana rumosori yare. Unina udo nabo na abishana. Mayalu kanga ilo ligira ya jogi. Intepa na mayana kigira nage apu duwea chiatra nage Mayan FM. Tata mwajo kiti nage round ya mwisho tuna Malaysia. Mayan, hello? Mayan FM? Yotudunga nage inasimu. Kajo nage inabu ya inabu uru ya. Mayan FM, hello? Mayan, hello? Sijui maila jo kenyo nage shite kona simu igage.